0: Ah, ya casi.
1: Estás en buenas manos con Allstate.
2: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Se siente perdido o confundido? Venga hoy mismo a Predicciones Psíquicas por Luzán Luna. Ofrecemos limpias espirituales para eliminar toda energía negativa y brujería. Lectura de cartas del tarot por solo $20. Llama ahora mismo al 213-440-4600. Somos especialistas en reunir a seres queridos en solo minutos con resultados positivos. Le ayudamos con el amor, la salud, el éxito, el divorcio y casos de corte. Visítenos en el 5619 East Beverly Boulevard en el este de Los Ángeles. Llama ahora mismo al 213-440-4600.
4: ¿Qué huele, amigos? Soy Mayra Berenice. Y te cuento que con mis cuates de Garden Grove Nissan tú puedes salir hoy mismo con un auto del año con pagos desde $139 al mes. Puedes comprar con cero de enganche y cero interés y puedes calificar, porque sí, todo mundo califica, aunque no tengas crédito, aunque no tengas licencia, aunque no tengas seguro social, que solamente tengas tu ITIN, si has tenido una bancarrota o una repo en el pasado, si trabajas por tu cuenta y te pagan en efectivo, simplemente marca ya 888-890-4010 y pregunta por mi amiga Marilyn. Ella puede obtenerte una aprobación por teléfono y en minutos. Y recuerda que con la compra de tu auto nuevo, los cambios de aceite están incluidos por 5 años y además completamente gratis. 888-890-4010. 888-890-4010. 888-890-4010. O visita nissangardengrove.com para más detalles.
5: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise están aquí para ayudarle a cuidar de su salud y bienestar. ¿Necesita ayuda para inscribirse en Medi-Cal? Visite hoy mismo el centro más cercano a usted. Ofrecemos servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conozca los recursos gratuitos que ponemos a su disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos, seamos activos, saludables e informados. Visítenos hoy en Community Resource Center LA.org.
6: El nuevo Grocery Outlet en Ontario ya está abierto. Encuentra un valor extremo en cada pasillo y ahorra desde un 30 hasta un 60% en las marcas de renombre que ya conoces y amas. Frutas y verduras frescas, carnes, lácteos, vinos y más. No hay otro lugar como Grocery Outlet. Las ofertas te están llamando, pero no durarán mucho. Ven por tus descuentos por tiempo limitado antes de que se agoten. En el 4258 East Ontario Ranch Road. Grocery Outlet, Bargain
7: Market. Si te quieres reír, entonces escuchen el show de Piolín de 10 a 2 de la tarde. ¿En dónde?
8: En José 97.5 y 107.1. ¡Échame alcohol!
9: José 97.5 y 107.1. Con más música. Por eso es el que manda.